ingkang artosipun coro ringkes gampilipun dawuhipun opo wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah mongso napa ing dalem oleh khusyuk ing dalem oleh hadir ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah lan kanggo eling menyang opo-opo kebeneran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Kita jadi mepon ngeten dus pundi napa mek uang niku napa oleh liwat kebagusan mawon pun mboten dadekno bagus niku berarti oleh nglakoni kebagusan wonten kepentingan. Mek sampe uang niku dalan siji keelekan wong jiji wis jelas berarti nggih napa mboten mboten usah dalil mboten usah ilmu kula kali panjenengan napa pun tak sak elek-elek sak bodoh-bodoh sak rusak-rusak kula kali panjenengan niki sae mboten sae elek mboten elek ilok gak ilok niku ngerti kok nggih. Tapi nopo kok sik tetep melampah niki nopo wong wis jelas kaya ngono niku nopo. Jadi kula kali sampean niku pun mboten dianggepi wong nakal mboten. Sing akeh niku jenenge wong ndlurung. Niki masalah. Jadi nopo? Ngaten-ngaten menika niki nopo? Mboten kraos kula kali panjenengan niku mboten kraos. Nggih ta, tandane niku napa cukup dipun raosaken napa ngrasa wis cukup, ngrasa wis beres, ngrasa wis sampurna, terus akhire minta pengakuan, minta pengesahan cerita karo uwong-uwong. Lah ngeten ta. Terus akhirnya gak nerimak no wong liya niku pun ambon-ambune niku kan terus muni kira-kira niki kan jadi ayo ndelok awake dhewe ndelok awake dhewe dhisik nggih marga sebab ngerti-ngerti ni kula kali panjenengan ngerteni dateng kekurangane celone awake dhewe lan sebab oleh ngerteni menyang agungipun Gusti Allah lan sebab oleh mendalem oleh jerune atine duwe pengertian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun nyadari me Allah taala niku sing mbetuk sing bakal ditakokno karo Gusti Allah nek pun kuat kaya ngeten pun jelas kula kali panjenengan pinaringan kuat ing dalem wedine menyang Gusti Allah. Kau tak takon napa wong wedi niku iso ngrasa enak napa mboten? Nen? Napa wong wedi niku iso ngrasakno seneng sing temen napa mboten? Nen? Coba napa wong wedi niku bakal timbulno lali napa mboten? Mboten. Jadi kula kali sampean niku cara hitungan zahir mawon. Nggih ta? Mangane wis keenaken. Senenge wis keenaken. Nggih napa mboten? Laline wis kadung kesuwen. Mek pun wong kaya ngeten niku kira-kira kenek diarani wong wedi napa mboten kali Gusti Allah. Nen?

Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam.